0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: ပဒရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ポインです。ドラシのいい、ディネーシーズンをバイナバイネーテンセットマーピバリ。プラマバイマー、ジェンガーテンセケレ、イズジバニプラス、イエ、シーズン2、インジェプトがピョレシアレガ、アピソードチョコビアナシアマピピピ、アシーズン2ディアバイマロ、ジバマシネジェン、マシミピティタメ、セカロンウェイオリジンジャメ、ポインネドゥ、ジバンザガリラジャメ、ガナリオテンセパメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。ドラシのいい、ジャパンズカーゴ、チガンガンディ、センミンティリランディドリトワ、ジャパンのミュリアセンディセイランディ、インジムゴ、ナナシャンシャンポピアネディ、セイパンディ、コシバリ。エラガロ、ケゴ、ロコレ、インジズワピョソレ、トノニベピバリ。ディジェンガナリマ、エリケゴ、トノニゴ、ピアンリジェンジャマピバリ。ケイエンゾン、シーズン2レガ、エピソード7ネ、エピソード8コ、ピアナハンジヤバゾ。
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကပွဲမှာ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာထဲကနေဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပွင့်လွှဲနဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: သရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတော့ဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူဦးနဲ့တူဦးဆက်ဆက်ရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင
0: ်သရရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပွင့်တို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်။တော်ရချင်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ Episode 7ဖြစ်ပါတယ်။
1: တော်ရချင်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်လူမှုဘဝစတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနေရာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုနေပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ Does Must ပုံစံနဲ့စပြီးနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ様です明日もよろしくお願いします
0: ဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကူညီပါဦ
3: းご苦労様ですよろしくお願いします
1: 調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီပါဦ
0: းအားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ကီကီတူတဲမတ်တာကဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကူညီပါအောင်お疲れ様です明日もよろしくお願いします調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီပါအောင်ご苦労様ですよろしくお願いしますလို့ပြောလိုက်တယ်နော
1: ်ဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်お疲れ様です
1: 調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်ご苦労様です
1: ဆရာရီအရောလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးများတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါဒီသုံးနှုန်းတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကိုအတိအမှတ်ပြုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးအရင်တုန်းကအထက်လူကြီးတွေကနေလောင်းငယ်သားတွေအထိပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့စကားတွေပါဒါမဲ့လည်းအခုခေတ်မှာတော့
3: お疲れ様です
1: ကိုလောင်းငယ်သားတွေကအထက်လူကြီးတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုလာကြပါတယ်လူတဦးနဲ့တဦးနားလေလက်ခံပုံချင်းမတူကြတာကြောင့်တချို့ကမယင်ကျေးဘူးလို့ယူဆကြပါတယ်နောက်ပြီးလောင်းငယ်သားကအထက်လူကြီးတွေကိုပြောတဲ့အခါ ごくろうさまです ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုဘယ်တော့မှမသုံးသင့်ပါဘူးတိထားကြရအောင
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုနှုတ်ဆက်စကားတွေကိုအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့တတိထားအသုံးပြုသင်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးစိတ်တော်မူကြပါနဲ့ကဲအခုတခါဒီစကားပိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ明日もよろしく
0: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါမနေ့ပြန်လဲကူပ
3: ါお疲れよろしくね
1: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါကိုနော
0: ်တရာရှင်တို့ရေ
2: よろしく
0: ကတော့ပွင့်လဲနေတိုင်းလို့ပြောပြနေရဲ့စကားလုံးပါကဲနောက်ဆုံးပုံစံကတော့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံပါကိုမင်းခန့်ရေးတင်းညော်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးဖို့သတိထားရမယ်မဟုတ်လားစိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲเนา
1: ะအမှန်ပါပဲလုပ်ငန်းခွင်အချိန်နေဒါမှမဟုတ်တခြားသူတူနဲ့ဆက်ဆံရင်းနေထားဖို့မတည်ပြီးတင်းညော်အောင်ရွေးချယ်သုံးဆွဲရမယ်အမကြီးဒါပေမဲ့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံအသုံးလုံးရဲ့အနှစ်သာရကကိုရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ကိုဆက်ဆံပြောဆိုနေတဲ့လူတွေအပေါ်လေးစားသမှုကိုဖော်ပြဖို့ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့တဖြည်းဖြည်းအသုံးပြုရင်လည်းကျင်းနိုင်ရလာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်။အထက်လူချင်းနဲ့သူရဲ့လောင်းငယ်သားတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတဲ့စကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
2: ်။お疲れ様でございました。 明日もまたよろしくお願いいたします。
0: ディネートへささややジェズティマレ。ジェズビュビー、ムネピャレタビー、グニバウンシン。
3: ご苦労様。よろしくね。
1: ジョザビゲラジェズティマレ。グオノ。
0: トラシノイ。ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့သကဝိုင်းကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အထက်နဲ့အောက်ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခုနကသကဝိုင်းမှာအပွင့်ကလက်အောင်ငယ်သားနေရာကကိုမင်းခန့်ကအထက်လူကြီးနေရာကနေတုံတုံပြောဆိုခဲ့တာပါ
1: ။ဟုတ်တယ်နော်အမကြီး။သကဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာပဲမတူတဲ့အတုံတုံတွေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာသွားတယ်။လက်အောင်ငယ်သားကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့တုံတုံပြီးစကားပြောတဲ့အခါအထက်လူကြီးကတငယ်ချင်းပုံစံအတုံတုံနဲ့တုံပြန်တုံဆွဲတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။အထက်လူကြီးကနေလောင်းငေသားကိုစကားပြောတဲ့အခါရင်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမလားတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့လားဆိုတာကတော့အလုတ်ခွင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတဦးချင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုပုံမူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါရဲ့တရာရှင်တို့ရေရင်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုသုံးစွဲတဲ့အခါအခြေအနေအနေအထားကိုတိကျဂရုပြုပြီးစဉ်းစားပြောဆိုတဖို့လိုအပ်ပါတယ်
1: ။နောက်ထပ်သတိထားမှာတော့
3: ယိုရိုရှိကုお願い。
1: ရဲ့နောက်က
3: します
1: とい
3: たします
1: どうそられば
3: いたします。
1: そらが。
3: します。
1: え、ここをねんちゃびとんのねぽんざま。
3: よろしくお願いいたします。
1: こ、でろれぴょばでれ。
3: よろしくお願い申し上げます。
2: 申し上げます。
0: そらが、ぶろぽんざんれごめんけん。
1: だいばだぴゃめそいんの、ぴょばれろあでべやばれ。だが、
3: 言います。
1: え、ここをねんちゃびとんのねぽんざま。
3: いたします。
1: こ、かなかな通れやばれ。だびめ、
3: 申し上げます。
1: かろ、ここを論中捻茶び通るね文さんま。ざけ病ま手びも通な高まれ。あとでぴん、でざけ論が差異でかまべ通れしれ。
0: 高まび。だぞ、あまろあ便乱れ病じないじゃ。ドラシンにれ、なたんびろ来病じじゃばの。
2: お疲れ様でございました。明日もまたよろしくお願いいたします。
0: ဒီနေ့အတွက်အဆအဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးမနက်ပြန်လဲထပ်ပြီးကူညီပါအောင်ရှင
3: ်ご苦労様よろしくね
1: 調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်နော
0: ် episode 7မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော
2: ့お疲れ様でございました
0: ဒီနေ့အတွက်အဆအဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ် ਨੇ
3: よろしくお願いいたします
1: ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါအောင်ခင်ဗျာလို့ဖြစ်ပါတယ်ドラシノイ、ディ天眼座はエピソード8ဖြစ်ပါတယ်。
0: ディエピソード8မှာတော့ပထမဆုံးစတင်တွေ့ဆုံတဲ့လူတူဦးနဲ့ဘယ်လိုရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်。
1: ဟုတ်ပါတယ်。ဒါဆို This must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြအောင
2: ်。はじめまして。会えて嬉しいです。
0: တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်。
3: はじめまして。私も嬉しいです。
1: ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်。
0: အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီခီတူရဲမရှိတာကတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့အဲတဲ့ဦးရရှိသည်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့ဝါတရှိမို့ဦးရရှိသည်လို့ပြောသွားတယ်နော
1: ်ကဲအခုတကဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်တတူရဲတူချင်းချင်းဆိုရင်ဒီလိုပြောကြပါတယ
2: ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့အဲတဲ့ဦးရရှိ
0: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ
3: ်။はじめまして。僕も。
1: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်ရောပဲ
0: ။တတူရွယ်တူတွေအကြအုံးနဲ့တငယ်ချင်းပုံစံမှာရောဓာတ်စုမတ်စုပုံစံမှာရော
2: はじめまして。
0: ကိုသုံးသွားတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းပုံစံကယနေ့ပြီးသားသူတွေကြားမှာသုံးလို့နာများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလို
3: はじめまして。
1: ဆိုတာလည်းပဲပြောတာမျိုးတော့သိမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ကဲဒီစကားဝိုင်းကိုပဲရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်
2: ။はじめまして。お目にかかれて光栄です。
0: 追送やら恭迎わみょうばれしん。
3: はじめまして。こちらこそ光栄です。
1: ကျွန်တော်ကလည်း追送やら恭迎わみょうばれခင်ဗျာ。
0: ကိုမင်းခင် Does must ပုံစံနဲ့တငယ်ချင်းပုံစံမှာဝမ်းသာပါれဆိုတာကို
2: うれしい
0: လို့ပြောသွားပေမဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာကြတော့
2: ခိုးရဲတစ
0: ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ပါတယ
3: ်ခိုးရဲတစ
1: ်လို့ပြောသွားတယ်ဒီနေရာမှာ
3: うれしいです

0: လို့ပြောလဲရပါမယ်
1: ။ကိုရဲです。
0: ကလေးလေးနက်နက်ဖော်ပြရောက်တယ်ဆိုတော့မှတ်သားပေးကြပါဦး
2: ။ကောင်းပါပြီရှင်။အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ရှေ့က
3: お目にかかれて。
2: ね、
3: あえて。
2: か、あでべかせんせんめめ、あとうのはまどうの。
0: ついで。
1: あいます。
0: え、こここ捻ちゃび3のね盆山を2妙褒めたばれ。ぶたま2妙が。
1: お目にかかります。
0: なお2妙はろ。
1: お会いします。
0: ってばれ。なおび、追くんやら恭意湾妙ばれ。
1: お会いできて光栄です。
0: そび3のなれしばれ。
2: ဒါဆိုကိုမင်းခင်ဒီလိုမျိုးပြောရင်ရောရလားဥပမာ
3: お会いできて嬉しいです
0: ရပါတယ
1: ်こちらこそ
0: ကကျွန်တော်ကလည်းကျမကလည်းဒီကလည်းစသဖြင့်အတိပဲရပါတယ်ကိုကလည်းအလားတူခံစားချက်မျိုးပဲကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာပါဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးတော့ပ
2: ါဒါဆိုကိုက
3: ありがとうございます
2: လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတဖက်လူက
3: こちらこそ
2: စုပြီးပြန်ပြောတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရားရှင်တို့မှတ်သားထားပေးပါနော်။တရားရှင်တို့ရင်ကျေးပြွင်ကဗဟေရီလေးစားလိုက်ကြရအောင်။ကိုမင်းခင်ရေမေးခွန်းလေးမေးပေးပါအောင်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တရားရှင်တ
1: ို့အိုင်မတ
0: ်။ယင်းရင်ကျေးတဲ့ပုံစံအသုံးနှုန်းနှစ်မျိုးကိုစောစောပြောပြသွားပါတယ်။မှတ်မိပါရဲ့လား။ပြန်ပြီးပြောပြကြည့်ပါအောင်။ဘယ်လိုပါလဲတရားရှင်တို့။မဘွေအဖြေလေးပြောပြပေးပါအောင
2: ်။ Okay ပါရှင်။トラジの家、アピーマンが
3: お目にかかります。
2: ね、
3: お会いします。
2: ピッパレ。け、てかうライ表示び待来じゃばお。
1: 会います。
3: 会います。
1: お会いします。
3: お会いします。
1: お目にかかります。
3: お目にかかります。
0: トラジの家、
1: お会いします。
0: か、てかてり、ジャパンの妙類らん寄退とらမျိုးしばれ。ဥမာတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာကိုရင်ရင်ချင်းချင်းနဲ့ပြောခြင်
1: းお会いしてください。
0: လို့ပြောတဲ့သူမျိုးလည်းရှိပါတယ်。အဲ့ဒါမှားပါတယ်。
1: お目にかかりたいです。
0: လို့ပဲပြောကြရအောင
2: ်。Episode 8မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော
3: ့はじめまして。お目にかかれて光栄です。
2: တွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ရှင်。ね。
1: こちらこそ光栄です。
0: ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ。လို့ဖြစ်ပါတယ်。
2: တရာရှင်တို့ရေမင်္ဂလာပါပွင့်တဲ့သူဂျပန်စကားလေးလာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးစားလိုက်ကြရအောင်ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သီးထားမယ့်စကားလုံးတွေကိုတရာရှင်တွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ပါမို့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးအတူကြိုးစားကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမင်္ဂလာပါ
0: မင်္ဂလာပါမေတရာရှင်တွေလည်းမင်္ဂလာပါအမေဂျပန်မှာခုနကပိုင်းကမိုးလေရွာတယ်လို့အပူချိန်လေးပြင်းလာပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီနေ့အခုအချိန်ထိတော့အရန်ပူတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးမိုးရွာပြီးတချို့ရက်တွေအေးဆင်းဆင်းနေနော
2: ်အမလည်းအဲ့လိုထင်တယ်အရင်နှစ်တွေကဒီအချိန်ပိုပြီးတော့ပူသလားလို့အပူရံပြင်းပြင်းခံရမယ့်ရက်တွေကအခုကနေနောက်ပိုင်းရက်တွေဖြစ်မလားပဲနောက်ပြီးဒီနှစ်မှာတိတိတသားလေးငလျင်လှုပ်တာမှုန်တိုင်းဝင်တာတွေနဲ့မီးလောင်မှုတွေရှိရနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေများတော့ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားသူတွေကတော့ဂျီရှင်းငလျင်ထိုင်ဖူးမှုန်တိုင်းခါဂျီမီးလောင်ခြင်းဆူနာမီဆူနာမီအိုးဝမဲ့မိုးကြီးခြင်းဒိုရှာခွဆိုတဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့စကားလုံးတွေကတော့အတော်လေးသိနေလောက်ပြီးတင်တယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ချူအီဟိုတတိထားဖို့အကြံပြုချက်ခေဟိုတတိပေးချက်တုတ်ခုဖက်ဆုခေဟိုအရေးပေါ်အထူးတတိပေးချက်ရှင်းတို့ငလျင်ပြင်းအားအဆင့်ဟီနန်တိန်ဆောင်ခြင်းဆိုတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အခုကဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းများလာပြီးတော့လေနေရာဒေသစုံနယ်ပယ်စုံမှာရောက်နေရဆိုတော့ BN ရဲ့အပြစ်များတဲ့ဒေသတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒီတော့ဘိုးဆိုင်အန်ဒီရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုရောစောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေရောကမတိမဖြစ်သိထားတဲ့နဲ့ BN ရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစကလုံးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့
0: ဟုတ်ပါတယ် nhk.jp/burmesc internet မှာဝင်ရောက်ရှာဖွေလေ့လာကြည့်ပ
2: ါဒါနဲ့လေငလျင်ဆိုလို့ပွင့်ဆိုရင်လေဂျပန်ရောက်ခါစားငလျင်လှုပ်လို့ရှိရင်လေကြောက်ကြောက်နဲ့ဟာဂျီမဲမတ်တဲ့အာယတဲ့ဥရေရှိတဲ့ဆိုပြီးငလျင်ကိုနှုတ်ဆက်ငလျင်လှုပ်ပြီးသွားပြီးတော့လေပြန်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်オスカーレ様です。またよろしくお願いします。ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြလိုက်တာ
0: 哦阿媽耶阿剛剛沒錄拿燙你啦爆蓋裡飄你啦哦
2: 哎呦啊就定變成阿媽裡哎這個龍裡來沒提哦哎呦提的這個龍裡哦叫叫呢飄撇來的呗古明凱耶
0: 阿媽若鬧點喏到了前呢冒噴了到你阿媽沒燙呢喏ငလင်းကိုရိုးရိုးရှိခုသွားတယ်လို့ဟိုကတကယ်တင်ပြီးခဏခဏလာနေဒုက္ခဗျာတော်လာရှင်တို့ရင် episode 8မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော့初めまして会えて嬉しいですတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
2: ်初めまして会えて嬉しいတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ
0: ်初めましてお目にかかれて光栄ですတွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လာရှင်တို့ရင်နောက်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဝါဒတွေပို့တိုးပြီးသိသွားပြီဆိုတော့နေစဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့သုံးချကြပါနော
2: ်တရာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဘေဟီရီဖွဲ့ပါမယ်ဘေဟီရီမမေးခင်အရင်တစ်ပတ်ကအဖြေကိုအတူတူတိုက်ကြပါမယ်ကိုအဖြေမှန်လားမှားလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦ
0: းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က episode 1တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့သူများရင်ကိုတွားလေတဲ့အခါအိမ်ဘဝမှာနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကဝင်ခွင့်ပြုပါမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ
2: ်တရာရှင်တို့ရေအဖြေကကိုမန်ကူဒါဆိုင်အိုဟိုင်းယိုဇိုင်းမတ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်တဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းသာပါတယ်မှားသွားတဲ့သူတွေကတော့အခုတခါထပ်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပါနော်ကဲဒီတစ်ပတ်ဖြေဒီမှာတော့လုံးဝမေ့သွားတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ရွေးစရာအဖြေလေးတွေပါထည့်ပေးမယ်နော်စားလိုက်ကြရအောင
0: ်တော်ရကျွန်တော်ကြီးကိုရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုသွားရဲဆိုပါစို့အိမ်ရှိတကားဘောက်ကနေဝင်ပြီးဧကန်စီသွားမှာဘယ်လိုပြောပါမလဲအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်း၃ခုကိုသေချာနားထောင်ပြီးအဖြေကိုရွေးပေးပါ။တော်ရကျန်တွေအတန်ထွက်လိုက်ပြောကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါ။ A. Agarimasu. B. Ojamashimasu. C. Jamashimasu.
2: အင်းရှိတကယ်ပေါက်ကနေဝင်ပြီးတော့အေကန်းစီသွားမှာဘလို့ပြောပါမလဲလို့မေးသွားတာပါ။အဖြေကိုတော့နောက်လာရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပြန်ရှာလို့ရအောင်ဘွေရအသေးလွန်စားလေးပေးပါမယ်။ပထမဆုံး NHK မြန်မာဘာသာရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေက Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေးလာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ
0: ်မပြောချင်တာက NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာစာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နာကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ကိုနှိပ်ပြီးရင် Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဖြေရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ကဲသွားရချင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
2: ပွေနဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
0: ့今日はこの辺で終わりにしましょうဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့
2: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခင်ရေသောတာရှင်တွေကိုနှုတ်မဆက်ခင်အရင်တစ်ပတ်တွေကလိုပဲကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ကြစို့
0: သောတာရှင်တွေဂျပန်မှာနွေရာသီရဲ့ညအချိန်ခါမှာကောင်းကင်ရံကိုမိဘန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှုံမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလားဆင်ကြလေးရှိပါတယ်ဒီတော့နွေမြောက်ခင်မှာမိဘန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအသုံးခွန်ဆိုင်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်ဒီရက်မှာသောတာရှင်တွေကိုပထမမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကထိုကူရှိမာခိုင်မှာရှိတဲ့မီရှူမီပန်အလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မီပန်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်
2: ။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ရှေးနှစ်ထောင်ချီတဲ့မြေလွာတွေကထွက်လာတဲ့ဂျပန်တွေချီပါမြို့မှာပွင့်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှာတွေ့ကြပါမယ်။
0: ဆာယိုနာရာ။